0: université na na ta vakata la na ndusu kwa la ki ndusu asa kusa da eske i tolerin ka ngamba la ma
1: to e gati sa examen mo gete le ti fe mi toro mo
0: ah mo tolerin bi si mo zambi gete
1: le tolerin mo mi toro mo
0: voilà ba mama te ti la sou la
1: ok merci ka pati kusa la na ya pour ado ti pendre mo za pati pa yan pa yan sa
0: adabe ti ka ko
1: ay ki na tere tere lo poto
0: bon ki se mama duma yezo ba ikale ikale ba
1: mi te mo pa place
0: ah wa mi di pas.